Hemno gascuno, hemno de sao, chettanare birado. Hemno gascuno, hemno de sao, despaisado da cutius. Hemno gascuno, hemno.